I'm going to go to the next one.

Four.

Hills.

Laws not brought justice.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

The mutants subscribing to judgment.

Homo sapiens.

上去。

are only natural weapons.

0: good night.
1: Good night.

Twilight.

aversion, hatred, and violence towards it.

I'm not your daddy. I'm not your daddy.

0: Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Jag vet inte om du, som jag, ibland funderar över vem eller vad du ska be för. Aposteln Paulus skriver bland annat om det här i ett brev till sin andlige son Timoteus så här. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Första Timoteusbrevet kapitel 2, versen 1-7, enligt Svenska folkbibeln. Innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den helige ande. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får komma till dig med min bön om vägledning och hjälp. Du vet att jag alltid behöver din vägledning i bibelordet och hjälp med att på rätt sätt förmedla det budskap som du vill ha framfört. Herre, låt någon lyssnare som just nu vänder sitt öppna hjärta till dig få uppleva din kraft och välsignelse i sitt innersta. Amen. Enligt aposteln Paulus uppmanas vi alltså att be för alla människor. Har du tänkt på att det inte förklaras närmare om orden alla människor också innebär både vänner och fiender? Men Jesus klarar ut den saken när han uppmanar oss och säger så här: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 44 och 45, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ja, tänker du kanske, det där är ju lätt att säga. Det här handlar alltså om kärlek och inte om hämnd eller vedergällning. Hur gjorde Jesus, han som var till 100% sann människa? Han som blev helt oskyldigt dömd och sedan korsfäst. Jo, han bad till Gud och sa: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 och vers 34, enligt Svenska folkbibeln. Varför ska du och jag be för dem och förlåta dem som förföljer oss och gör oss illa? Har det någon betydelse vilken inställning du och jag själva har inom oss? Ja, det har en oerhörd betydelse. ska vi lita på att det som Jesus säger är rätt. Så lyssna här vad han säger om varför vi ska förlåta. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Står det så någonstans? Ja visst, gör det det. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning.
2: Vi ber den mest välkända versionen av bönen Fader vår. Och så tänker vi efter ordentligt. Så här står det i Bibeln, och du kan läsa själv, i Matteus kapitel 6 och vers 9. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vår inställning till andra människor har alltså, i enlighet med Jesu ord och bönen Fader vår, i allra högsta grad betydelse för och inverkan på vårt förhållande till Gud. Antingen så förlåter vi och blir själva förlåtna, eller också förlåter vi inte och blir då inte heller själva förlåtna. Kan det ha så stor betydelse, säger du? Ja, jag har ingen personlig uppfattning, men enligt Guds ord i Bibeln så är det tydligen så. Om vi själva bär på oförsonlighet och bitterhet, så är det ett hinder för Gud att i sin tur försonas med oss och förlåta oss. Om det också är ett hinder för att vi ska kunna förlåta oss själva, vilket ibland är det svåraste, det vet jag inte. Men kan vi inte förlåta andra, så kan vi nog inte heller förlåta oss själva. Vad sa Jesus? Sa han inte att vi skulle älska vår nästa som oss själva? Jo, men om vi då inte vill eller kan älska vår nästa och förlåta vår medmänniska som behöver hjälp, så är det inte heller möjligt för oss att älska och förlåta oss själva. Jag trodde en gång i tiden att det bara gällde för oss att vilja förlåta, och inte handlade om att inte kunna. Men jag har senare fått lära mig att en människa kan vara så trasig inombords så att hon helt enkelt inte kan förlåta. Vad gör man då? Jo, då får man som ett första steg börja med att be Gud om ett helande i sitt inre, så att allt som hindrar ett fritt flöde av förlåtelse löses upp och försvinner som ett moln för solen. I lugn och ro får man gå igenom sitt liv, från de första minnena man har av sin barndom, genom hela ens uppväxt och ungdomstid, och så fortsätta med allt man varit med om som vuxen, in till den dag och stund som är. Allt sammans finns där, som inspelat på ett band. Ofta med både ljud och bild. Jag vet det av egen erfarenhet. Men för att en sån reningsprocess ska kunna leda till ett bestående resultat, så var jag i mitt fall, och jag tror att det kanske gäller dig också, tvungen att verkligen vilja öppna mitt innersta och be Guds heliga ande att visa och påminna om sånt som hängde samman med oförsonlighet och bittra minnen. Det är jobbigt och pinsamt, ja visst, men nödvändigt för att rensa upp själens inre. Sen får man som nästa steg ta tag i förlåtelsens underbara verktyg och antingen gå till den det gäller och be om förlåtelse för det som har hänt, eller kanske för sin egen ovilja och obstinata tjurighet ringa eller skriva ett brev, eller hur man nu väljer att vara tydlig och framföra sitt ärende. Det är ju väldigt olika för oss vilka möjligheter vi har.
1: Den här proceduren gör man inte bara en gång, för alltid. Nej, tyvärr så faller man kanske tillbaka igen i sitt beteende och måste göra om det hela. Behövs det varje dag, så rekommenderar jag dig verkligen att börja varje morgon och på samma sätt avsluta varje dag med en sån förlåtelseprocedur för ditt eget allra bästa. Jag tror du somnar som ett barn sedan. En sak som du kanske inte tänkt på förut är att för Gud är alltid ett ständigt nu. Det betyder att saker som hänt tidigare i ditt liv och som du inte längre tror går att reda ut eller be om förlåtelse för, därför att den person det gäller kanske inte längre ens är i livet, har Gud en underbar lösning på. Eftersom han förfogar över all tid, bakåt och framåt, så kan han också förlåta så, helt oberoende av tid och plats. Visst är det underbart med en Gud som är så stor och mäktig så att han har både vilja och förmåga att förlåta allt vi gjort fel av synd, skuld och missgärningar, både bakåt och framåt i tiden. Hur kan man vara säker på att det är så? Jo, Guds ord säger det. Jesus dog för alla människors synder, både bakåt och framåt i tiden. Hur skulle det annars ha gått med dem som ännu inte hade syndat när Jesus dog? Då skulle ju inte de kunna bli förlåtna. Eller alla de som syndat innan Jesus kom till jorden överhuvudtaget. Om honom, alltså Jesus, bär alla profeterna vittnesbörd och betygar att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn, står det i Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 43 enligt 1917 års bibelöversättning. Om Guds egendomsfolk, om Israel, Gärningarna kapitel 10 och vers 43 enligt 1917 års bibelöversättning. Om Guds

ene brodern den andre och säga: lär känna Herren, ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Jeremia kapitel 31 och vers 34 enligt 1917 års bibelöversättning. Men den där bibeltexten gäller väl inte oss som är hedningar i judarnas ögon? Jo, på ett möte i Jerusalem avgjordes hedningarnas ställning till den mosaiska lagen. Aposteln Petrus förklarar och säger: mina bröder, ni vet själva att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelieord och komma till tro. Och Gud som känner allas hjärtan gav dem sitt vittnesbörd därigenom att han lät dem lika väl som oss undfå den helige ande. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan. Apostlagärningarna kapitel 15 och verserna 7-9 enligt 1917 års bibelöversättning. Allt det här som jag nu har sagt och läst gäller för dig också som lyssnar eller läser just nu. Tro på Jesus och bekänn honom som din personliga Herre och frälsare. Dagens minnesord är hämtat ifrån Romarbrevet kapitel 10 och den 10:e versen, där det står så här enligt Svenska folkbibeln: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

0: kommer ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forsland.
1: Programmet Rätt liv med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske har fått hitta det här programmet för första gången. I det här programmet så håller jag på med lite funderingar av olika saker i livet. Det kan handla om livet, det kan handla om döden, det kan handla om allt däremellan som händer oss människor. Och den här gången så har jag tänkt att prata om någonting som jag har kallat för på ytan. På ytan. När du möter människor i dagslivet, i vardagslivet, så kommer du att ha ett antal människor framför dig som kommer att påverka dig på olika sätt. Men frågan är ju om du vet vem som står framför dig egentligen. Är det en person som har skaffat sig ett rollspel, ett yttre så att säga, så att, för att dölja sitt inre? Ja, jag tror det finns ganska många människor som har skaffat sig en osynlig kostym som är utanför verklighetskroppen. Den här personen som står framför dig kan vara en sån person som är sann. Men kan också vara en person som inte säger alls allt för dig. Du vet inte vem du har framför dig helt enkelt. Ibland så gör det ju inte så mycket om man inte vet vem man har framför sig. Utan man samspelar ju i det sociala spelet ändå. Trots att man inte vet vem man är eller kanske inte ens behöver berätta det. Men ibland är vi ju beroende av att vi har människor framför oss som vi är beroende utav. Och då bör man ju veta vad de står för. Och om de är pålitliga och så vidare. Dagens vardagsliv, det är ofta väldigt ytligt, tycker jag i alla fall. Och därför är frågan befogad vem jag har framför mig. Vem är det jag sitter och pratar med? Vem är det jag står och pratar med i kassakön? Känner jag igen mina grannar och så vidare? I vardagslivet så kan vi ju sitta på olika ställen och vara på olika ställen. Ett ställe som finns nästan på alla jobb, tror jag, det är fikarummet. Dit går man och tar sin kopp kaffe ungefär vid samma klockslag allihop. Och där sitter man och stojar och skojar. Men frågan är ju, känner man varandra verkligen? Eller är det bara en attityd som man har när man går in i fikarummet? Det kan vara precis på samma sätt i kyrkorummet faktiskt. Det är min upplevelse. När man går till kyrkan så ibland undrar man, är det här verkligen den personen som han utger sig för att vara? Eller är det en spelad roll, en konstlad fasad? Jag tror det är så här, bara det att man ställer sig frågan, så är det nog så att det finns någonting under den här ytan som spelas upp. Och så kan det ju vara överallt i stadslivet. Man möter olika tjänstemän på olika inrättningar. Jag var på banken igår och skulle sätta in lite pengar och ja, då mötte jag en dam där som åtgärdade det på ett trevligt sätt, tycker jag. Och jag kan inte säga att jag vet vem hon är. Jag kan bara känna att i sin roll var hon väldigt trevlig och korrekt, gjorde det hon skulle. Jag har grannar runt omkring mig här och jag kan väl säga att jag känner en del lite grann. Och en del känner jag bara så att säga som att man hälsar på varandra när man möts på gatan. Man vet ingenting mer om varandra. Man vet inte hur man har det. Om man är lycklig eller olycklig och så vidare. Men ute på gatan så ser det ut som att alla har det bra. Men så är det ju inte, för att rätt som det är så händer det tråkiga saker. Här på vår gata så har vi haft ett antal skilsmässor. Och man har inte kunnat ana att det har varit på det viset. Och så plötsligt en vacker dag så står det ett flyttsläp. Och så flyttar man sina grejer och delar på sig. När vi möter någon Om man inte riktigt vet vem han eller hon egentligen är, då intar man själv en liknande attityd tills man, så att säga, möter varandra lite djupare under ytan. Jag brukar göra så att jag kan berätta någonting som är lite halvhemligt om mig själv. Och då har jag märkt att det är väldigt många människor som slappnar av. Och så börjar de också berätta om svårigheter som de har att brottas med. Eller frågetecken som de har i sitt liv. Vem är han, den där mannen som står i gathörnet?
2: Han står på torget varje dag. En vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock

Hej gamle man med Alf Robertson. Den gamle mannen var ju en frälsningssoldat, förstod du säkert. Jag gjorde en gång en intervju i radion med en kvinna. Och det var en kvinna som hade kommit upp i ålder. Jag hade aldrig mött henne förut. Och när hon kom så tyckte jag hon såg gammalmodig ut, om jag får säga så. Gammalmodig i frisyren framför allt. Och jag hade ingen aning om vad det här var för människa som jag hade framför mig. Men så började vi att pratas vid i radion och jag ställde lite frågor. Och då visade sig då att den här kvinnan hade ensam kämpat i hela sitt liv emot svält och död. Varit med och fött fram barn nere i ett missionsland. Hon hade alltså gjort storverk, men det syntes inte på henne. Man kunde inte gissa det liksom. Men hon hade ett mycket, mycket intressant liv. Och det var inte svårt att göra det radioprogrammet. Därför att hon hade så mycket att berätta som hon hade gått igenom. Och hon hade också gått igenom svåra saker, det förstod jag. Fast hon kanske inte pratade så tydligt om dem. Men hon hade hjälpt så mycket människor och familjer och barn. Så att vi kommer aldrig att kunna klara ut det, vi som har bott här i Sverige, det hon har gjort. Hon lever fortfarande och har min största respekt. Det som var intressant tyckte jag, det var att det gick inte på ytan att se hennes liv, vad det innehöll. Utan för mig var hon en gammal tant helt enkelt. Man kanske kunde ana att det fanns en bestämdhet i hennes blick och i hennes ord. Och man kunde kanske ana att det fanns en vana att ta beslut. Hon visste vad hon ville. Hon hade det tonläget, det la jag märke till. Men annars kunde jag inte se vad hon hade varit med om. Så att det var en mycket intressant historia, tyckte jag i alla fall. Hon hade satsat hela sitt liv på att tjäna Gud i fjärran land. Hon hade avstått ifrån äktenskap och sådant som kanske tillhör det vanliga livet, bara för att tjäna Gud och hjälpa människor och rädda människor. Hennes stora behov i livet var att tjäna Gud

Den här sången, den hette Att tjäna dig, och det var Hasse Halmström som sjöng solo, och Rickard Niklasson och Ann-Jori Ragnell var med också på stämmor. Att tjäna dig, ja. När vi pratar om människor som är kristna, eller vi kan kalla dem för Guds barn, så är det idag väldigt svårt att se det på utsidan. Man kan ju se om det kommer en präst kanske. Då ser man att ja, det här är en präst, för han har den typen av kläder och en sån krage och så vidare. Men när du möter en bilmekaniker, smutsig och dan kanske, eller när du kommer till en revisor, eller du besöker en verkställande direktör, så ser du inte om de här personerna är Guds barn eller kristna. Och jag satt och funderade på om det var bra eller dåligt. Och jag har nog kommit fram till att det är nog bra egentligen. För annars kanske man skulle bli bedömd och dömd i förväg. Det är bättre att människan får lära känna innehållet först innan de ser etiketten. Därför att man kan ha en förutfattad mening om kristna människor. Jag har varit kristen i hela mitt liv och jag har mött en hel del människor som har förutfattade meningar och tror sig veta en massa saker om de kristna, fast de har helt fel väldigt många gånger. När du fortsätter vandringen i samhället och möter hemmafruar kanske, eller hemmamän är det ju numera också. Du kanske går förbi en tiggare som sitter utanför en affär, eller du kanske möter en lastbilschaufför, så har du ingen aning om de här människorna är troende kristna människor eller inte. De kanske faktiskt är det, och då skulle du se på dem med lite andra ögon. På ytan så är vi lika, vi människor. Det är på insidan som skillnaderna finns egentligen. Går vi ut och möter varandra i affärerna eller på stan, så är vi rätt lika varandra. Vi är nästan likadant klädda. Vi har ungefär samma bilar. Vi beter oss lite lika också faktiskt. Så på ytan, där är vi väldigt lika. Men på insidan, under ytan, där är det inte alls så likt mellan människor. En del människor är, som jag sa, kristna, har en tro på Gud. Andra människor har lämnat det där åt sidan och har blivit giriga istället. Och de har bara ett framför sig, och det är att tjäna så mycket pengar som möjligt och samla pengar. Medan den tredje sitter fast i spelträsket och sitter och spelar poker hemma kanske på internet och spelar bort en massa pengar i onödan. Människor kan hitta på så mycket olika saker. Och sen har vi alla de hemska sakerna som sker under ytan, där vi inte får reda på. Där män kanske slår sina fruar, utnyttjar sina barn och så vidare. Ibland kommer det fram och då tycker vi det är hemskt. Men för det mesta så är det under ytan. Jag skulle vilja berätta för dig att min tro, den har blivit prövad några gånger. Och jag har faktiskt sagt till Gud några gånger så här att nej, nu får det räcka. Nu orkar jag inte hålla på länge med det här. Det är för tufft. Och varje gång så har jag fått uppleva någonting som gör att Gud säger till mig på sitt sätt att det finns någonting inom dig, Olle, som du ska vara rädd om. Och det är det som jag vill använda genom dig och genom radion. Och då har jag sagt okej. Då får du ge mig någonting. Och då är det som att han har gett mig en sång på insidan.

En sång inom mig med evangelistkvartetten. Jag är ett människoöde och du är ett människoöde. Och det skulle finnas mycket att berätta om både dig och mig. Men jag ska berätta om en kvinna jag mötte en gång. En kvinna som såg ut som en uteliggare, om du förstår mig. Med smutsiga kläder, inga tänder i munnen. Och hon hade knappt fyllt 50 år. Den här lilla kvinnan, hon levde i armod. Hon var inte hemlös, det var hon inte. Hon hade en lägenhet som det sociala hade ordnat till henne. Men hon knackade på min dörr en dag och frågade om hon fick sätta sig och prata med mig. Och det fick hon givetvis. Så då berättade hon om sitt liv, om hur hon som liten hade fått väldigt mycket stryk. Och sen hade hon mer eller mindre rymt hemifrån. Och sen hade hon träffat män då som inte var snälla mot henne, som hade slagit henne och bränt henne på spisen och gjort alla möjliga hemska saker. Jag vill inte berätta allt faktiskt, för att jag tycker det känns lite svårt att göra det. Men du kan tänka dig, all ondska som finns hade hon råkat ut för. Och därför hade hon då flytt till spritflaskan. Och spritflaskan hade då tärt på hennes liv. Så nu såg hon ut som en 80-årig gumma istället för 50-årig kvinna. Väldigt sliten, väldigt utsliten. En dag när vi sitter och pratar, hon och jag, så tittar hon upp och så får hon en kristallklar blick. Jag varit lite förvånad, för att hon hade varit lite mer som, ja, du tänker dig en alkoholiserad person. Men hon tittar upp på mig med kristallklara ögon. Och så tittar hon mig rakt in i ögonen och hon vek inte av mig blicken en sekund. Så sa hon: Olle, jag har sett Jesus. Tror du på mig? Ja, sa jag, jag tror på dig. Jag ser på dig att det är sant. Så det tror jag faktiskt, sa jag. Och jag tror att det var en speciell orsak till att han visade sig för dig. För du har varit med om så mycket svåra saker. Så att han vill visa dig att han finns till för dig. Så vad det handlar om nu, sa jag, det är att du håller fast vid honom så länge du lever. Det som har varit, det går inte att göra ogjort. Och du ska inte gå tillbaka till det heller, utan försök att leva i detta nu. Det gick nog inte mer än ett par månader så dog denna kvinna. Och jag har tänkt på det. Jag har aldrig mött en person som har sagt så, att jag har sett Jesus. Men jag tror att när Jesus ser att vi under ytan är svaga och bräckliga, då ger han sig till känna på något sätt. I hennes fall så visade han sig själv. Det kanske var enda sättet för att hon skulle förstå. Jag gick med all min tysta nöd till Jesus.

Jag gick med all min tysta nöd. Det var Rakel och Bengt som sjöng för oss. På ytan är ju ämnet för det här programmet. Och jag har tänkt lite grann runt det här. Vi människor, vi lever ofta på ytan. Vi lever där så ofta så att vi till slut tror att det är vår verklighet. Vi kan kalla det för livets teater. Vi är ofta så offentliga så vi glömmer bort att vi är verkliga. Att vi har lika mycket under ytan som på ytan. Jag har mött människor som jag har pratat med. Och jag har förstått att när vi har pratat en stund så finns det ett gråtande barn där inne under ytan. En gråt som inte kommer fram därför att det finns inget utrymme för den. Alla människorna i närheten, de lever på ytan. Och de skulle inte klara att någon ställer sig och gråter rakt upp och ner. Jag kan ju tänka på hur det skulle se ut om 25 personer i ett fikarum någonstans i Sverige på en verkstad. Så kommer det in en 26:e person som ställer sig mitt på golvet och börjar gråta. Jag vet ju att det finns de som kan klara av det. Men väldigt många skulle känna att det var obekvämt att någon står och gråter mitt i det här ytliga som vi lever i för det mesta. En del människor har en massa rädsla inom sig. Och den ligger under ytan också. Och för att inte visa den så visar man att man är stark och duglig. Att man är hård och kall kanske. Men egentligen så är man rädd och undrande under ytan. Många människor är rädda för att inte duga och hamna utanför det sociala spelet. En del ungdomar och barn gör ju det faktiskt i skolan. De blir utmobbade och får inte vara med i gruppen. Och så kan det också vara med vuxna människor. Och man är lite rädd för att hamna där. Och därför spelar man kanske i en högre division, om du förstår vad jag menar. För att hålla fast vid att vara någon i gruppen och dölja bristfälligheterna och svagheterna och rädslorna som finns där under ytan. Många går omkring är oroliga för sin ekonomi, men de skulle aldrig få för sig att erkänna det för en granne eller för en släkting, utan de håller upp fasaden och låtsas som att allting är bra. En del är rädda för sjukdomar. De kanske tror att de går och bär på en sjukdom eller att de har någon i släkten som bär på en sjukdom som de skulle kunna bli drabbade av. Och så vidare och så vidare. Ytans liv, det är ofta en livslögn som gör det möjligt att leva det liv som vi lever. Och jag ställde mig frågan om det är bra eller dåligt. Ja, det är väl inte helt dåligt, tycker inte jag. För ibland så kan vi kan inte vara liksom för sanna och för öppna om allting när som helst och hur som helst. Då kunde vi inte hålla på och producera och arbeta på ett vanligt sätt. Men kanske vi skulle lite mera våga lyfta på locket och visa vilka frågetecken vi går och bär på, vilka rädslor vi går och bär på. Och göra det till våra kamrater. För jag tror inte man blir sämre kamrater om man får reda på att någon är rädd eller är rädd för att bli sjuk eller vad det nu kan vara. Utan man blir oftast bättre kompisar om man vet den andres svagheter. Vi vill vara snygga. Vi vill vara framgångsrika. Vi vill ha det gott ställt. Och vi vill helst ha det lite bättre än andra. Men om fasaden rämnar till sanningens nivå, då får vi panik och då blir vi fattiga. Och då är frågan, är det bra eller dåligt?

Vi lyssnade till Börje Ring som sjöng Fattig, en tänkvärd visa. Under ytan har jag nämnt några gånger. Vad finns där egentligen? Är det det som händer ovanpå ytan som gör att vi får betala priset under ytan? När vi stressar för mycket så utraderar vi vår personlighet. Eller också plockar vi sönder personligheten så den blir någonting helt annat. Jag vet inte vad du går och bär på under ytan. Om det är den här rädslan jag pratar om. Rädslan för att saker och ting inte ska fungera. Ekonomi, barn, uppfostran, jobb, pengar. Ja, allt sånt där som vi rör oss med. Vi kanske är rädda att förlora någon eller något. Och då går vi och oroar oss för det. Vågar du plocka fram vilsenheten inför de stora frågorna? Är du säker på att det, din uppfattning som du har på ytan, uppe på ytan, att den är den rätta? Du är en skapelse av någon högre än du själv. Det kan ju vara lite lättare att tro på det än att tro att man är ensam i universum med sina problem och man försöker klara sig efter bästa förmåga. Jag har kommit fram till att jag vill vara beroende av samma någon som en gång skapade mig i min mammas mage. Min övertygelse är att många böner bads inuti Estonia innan den sjönk. Det är väldigt svårt att tänka sig vad som skedde den natten inuti den båten när den var på väg att sjunka. Jag vill inte använda det som något kraftuttryck. Jag har också en god vän som jag förlorade i den katastrofen. Men jag är ganska säker på att när man förstår till slut att det finns ingen fortsättning, då knäpper man ihop sina händer och ber. Då kommer han där, skapelsens herre. Det är väl när man låter sig själv komma ner under ytan, om jag får använda bilden, i det kalla vattnet, och när man inser att slutet närmar sig. Det är väl då som man börjar att bli ärlig mot sig själv. Det är då man inser att allt det där som skedde uppe på ytan hade ingen större betydelse egentligen. Ändå så la man ner så mycket kraft, så mycket tid på att det skulle vara så bra som möjligt. Det skulle vara rätt belysning i trädgården, det skulle vara rätt gardiner, det skulle vara rätt lyktor nu när det blir jultid. Allting skulle vara precis korrekt. Och då känner vi att nu är det som jag vill. Men i en sån stund när man vet att slutet kommer om en liten stund, då betyder det ingenting. Ingenting av det som finns på ytan betyder någonting. Men det som finns under ytan, det betyder allt i en sån stund. Och jag vill komma till dig att gå ner i din egen källare under ytan. För det är oftast där som du finner livets mening.

Uno Svenningsson sjöng för oss om Under ytan. Jag har ett uttryck som jag har använt några gånger. Livets spackel. Jag gillar bilder och det talar ganska mycket. Jag har dessutom varit färghandlare, så spackel är i min värld någonting lite invant. För att få en gammal vägg snygg när man ska tapetsera, så är man tvungen att spackla. Då spacklar man upp alla skarvar, alla hål, och sen får man slipa och så kanske spackla en gång till. Det känner du säkert igen. Vi har alla en fin personlighet från första början. Men sen råkar vi ut för livets törnar och slag. Det blir kanske hål i vår personlighet. Det blir slitage. Och då börjar vi att spackla. Och då spacklar vi över vår personlighet. För att dölja alla håligheter, alla kanter, alla slag man har fått, så spacklar vi över det. Och så slipar vi mental slipning på vår personlighet. Vi gör det för att vi ska passa in i samhället. Jag vet inte om du har tänkt på det, men grupptrycket i samhället, det är enormt. Man ska vara på ett visst sätt. Man ska bete sig på ett visst sätt. Man ska ha en viss typ av kläder, jackor och skor och sådär. Och den som inte har det skiljer sig från mängden. Men om vi alla ska se likadana ut, då försvinner ju originalen. När jag växte upp så hade vi en massa, eller framförallt gubbar, som de var verkligen original. Det var lite pilsnegubbar och lite andra gubbar som, ja, var och en hade sitt liksom. En, han gick och letade pengar hela tiden. Han gick alltid med huvudet böjt och letade efter pengar trots att han var miljonär. Och en annan, han satt alltid på en soffa med en pilsnerflaska i handen och halsade den och så vidare. Ja, de var original verkligen. Gick inte att se något annat att de var originella personer. Men idag så ser man inte så många originella personer, utan de är rätt likriktade. Och kanske du också är en välanpassad, likriktad medborgare. Och du har spacklat på dina hål och dina skarvar och så vidare. Men jag ställer frågan ännu en gång. Hur ser det ut under ytan? För att hålen finns kvar. Hackorna finns kvar. Och du är medveten om dem. Men du har spacklat upp en fasad som gör att det ser så bra ut. Under ytan kan du hitta dig själv. Inom dig kanske det finns en längtan efter livets mening. Kanske en letande efter livets ursprung. Men allt det här spacklet som du har dragit på dig har gjort att frågorna har slutat att ställas. Utan du tror att det liv du lever nu, det är det rätta livet. Det så kallade spackellivet. Jag tror inte det är något större problem med att hitta håligheter under ytan. Det är där vi hittar oss själva. När vi tapetserar så kanske vi river ner tapeter innan vi tapetserar nya tapeter. Och ibland kan det ju lyckas vara så att man hittar tidningar ifrån både 30-talet och 40-talet. Och det är lite kul att läsa dem. Tänk, de har funnits där bakom tapeterna i så många år. Och ingen har brytt sig, för det man har sett, det är den spacklade och målade ytan. Men bakom där så fanns tidningen med de budskapen som fanns på den tiden i alla fall. Och på samma sätt är det med oss människor. Att när vi drar bort alla tapeter, alla skal som vi har dragit på oss, så finns där en sanning om dig och mig, hurdana vi egentligen är. Vi är skapade till ett original, men vi har blivit lika varandra. Under ytan hos dig
finns det originalet som du var en gång. För att du är skapad sådant.

Du är skapad, heter den här sången. Och den framfördes av en grupp, sånggrupp ifrån Nässjö som heter ABC-kören. Vi har nått fram till slutet av det här programmet. Och jag har försökt att beskriva på lite olika sätt om det här med att leva på ytan. Och kanske titta ner under ytan ibland. Och se hur människor har det under ytan. Och du och jag. Hur vi har det under ytan. Jag hoppas att jag har kunnat ge dig någonting att fundera på. Och det får bli mina sista ord i det här programmet. Olle Forseland heter jag. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Ha det så gott.